lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Okey, untuk temanya tradisional, lagu yang pertama, anda boleh usum lagu
1: daripada Dato' Jamal Abdillah Samrah Mentari.
0: Dan juga lagu yang kedua daripada Nur Aniza Idris Ting Ting. Anda boleh usum terus ke nombor WhatsApp kita 010
1: 320
0: 7448.

0: penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah, Madinah dibatalkan. 250,000 pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyampaikan kecaman Malaysia terhadap serangan yang menyasar orang awam dan kemudahan awam di Arab Saudi kepada rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua menteri membincangkan isu utama berkaitan krisis di Asia Barat termasuk situasi di Arab Saudi menerusi perbualan telefon. Datuk Seri Muhammad turut menggesa semua pihak agar mencapai penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi ke arah memulihkan keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan di rantau berkenaan. Perkahwinan antara warga negara asing beragama Islam dengan warga negara Malaysia berketurunan Melayu tidak mengubah keturunan warga negara asing itu kepada keturunan Melayu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan keturunan individu berkenaan kekal mengikut asal usul mereka dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN tidak akan membuat penentuan keturunan bagi warga asing terbabit. Jelasnya perkara itu telah dinyatakan dengan jelas dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat semalam. Namun terdapat segelintir laporan yang menggunakan tajuk sehingga boleh menimbulkan salah faham dan memberikan gambaran mengelirukan kepada rakyat. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni tu adalah satu instrumen keselamatan, dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ kita boleh buat satu dasar awam, kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia. Malaysia menyasarkan peningkatan jumlah pelajar antarabangsa kepada 250,000 orang menjelang 2030 berbanding sekitar 170,000 pelajar ketika ini dari 180 negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha itu turut memberi penekanan kepada kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan pendidikan tinggi antarabangsa. Sektor pendidikan tinggi antarabangsa diunjurkan mampu menjana pendapatan RM16 bilion setahun.
2: Jadi kita cuba agihkan dari segi taburan pelajar yang datang. Kerana apabila ada ramai pelajar daripada luar negara dan pelbagai negara, maka Malaysia menjadi tempat destinasi yang baik untuk mereka belajar. Bukan lambakan tetapi lebih kepada destinasi pilihan yang baik untuk mereka datang belajar.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Inisiatif nasional dicadangkan bagi memelihara dan menghidupkan semula ucapan serta penulisan bersejarah tokoh pengasas Malaysia untuk generasi akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu melibatkan pencarian semula bahan sejarah dalam arkib termasuk ucapan dan catatan tokoh terdahulu. Beliau turut mencadangkan buku Great Wisdom of the First Malaysians sebagai pemangkin ke arah mengangkat semula pemikiran dan sumbangan tokoh-tokoh pengasas negara.
3: Pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Kita akan cuba cari mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dua kertas siasatan dibuka berhubung dakwaan seorang pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan pertama dijalankan mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan, manakala kertas siasatan kedua membabitkan dakwaan memfitnah dan penyalahgunaan kemudahan rangkaian.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkembangan di Asia Barat. 4 individu cedera manakala 15 rumah rosak selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman yang disokong Iran. Pihak berkuasa turut melaksanakan prosedur kecemasan susu dan kejadian itu. Dalam pada itu, seorang pekerja warga Arab Saudi di syarikat kecerdasan buatan OpenAI ditahan di Amerika Syarikat kerana disyaki menyembunyikan alat rakaman di pejabat syarikat itu di San Francisco. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat memaklumkan penahanan dibuat selepas pasukan keselamatan OpenAI menemui alat rakaman berkenaan pada penghujung bulan lalu. OpenAI mengesahkan penemuan itu dan telah merujuk kes berkenaan kepada Biro Penyiasatan Persekutuan untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, tujuan pemasangan alat rakaman serta identiti pekerja terbabit belum didedahkan. Hanoi, Vietnam melonjak 5 anak tangga untuk menduduki tempat kelima bandar dengan internet mudah alih terpantas di dunia pada Ogos 2026. Menurut laporan agensi berita Vietnam, O-Class Speed Test Global Index merekodkan kelajuan muat turun median 493.37 megabit sesaat, manakala kelajuan muat naik mencapai 93.98 megabit sesaat dengan kependaman 19 milisaat. 4 bandar yang mendahului Hanoi ialah Abu Dhabi, Arayan dan Doha serta Dubai. Sukan bola sepak Liga Juara, Arsenal meneruskan rekod kemenangan sempurna dalam saingan selepas membelasah Lille 3-0 di Stadium Emirates awal pagi tadi. The Gunners meledak 3 gol dalam tempoh 7 minit pada babak kedua menerusi Hurrian Timber, Ibaraki Eze dan Bukayo Saka. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal berkongsi kedudukan teratas carta bersama Barcelona dan Sporting Lisbon. Dalam pada itu, Barcelona bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Galatasaray 4-1 awal pagi tadi. João Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Fermin Lopez, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi melekapkan kemenangan Barca pada babak kedua. Pemain muda Lamine Yamal menjadi pencetus kebangkitan menerusi 2 gerakan bantuan jaringan sekaligus membantu Barca meraih kemenangan kedua berturut-turut untuk mengungguli carta Liga. Pengendali Liverpool Anthony Iraola yakin Florian Wirtz dan Bradley Barcola mampu bangkit meningkatkan prestasi meskipun bergelut pada permulaan musim ini. Wirtz yang menyertai Liverpool dengan nilai sehingga 116 juta pound hanya merekodkan 7 gol dalam 56 penampilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penerbangan Malaysia Airlines ke Jeddah Madinah dibatalkan. 250 ribu pelajar antarabangsa disasar menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: apa tu, kalau pergi mengaji pula, dah siap-siap balik mengaji dia, geng-geng kat Ngah ni keluar dulu. Duduk-duduk mata dalam semak sikit kan. Pakai telekong tu, muncul nyakit budak kan, nyakit budak yang mana takut tu kan. Apa lagi budak takut, hantu-hantu ke apa. Ada hantu-hantu, mana ada hantu. Balik mengaji lah dalam kos 10 kata kan. Takut lah budak tu, nangis-nangis takut. Budak kecil-kecil ya, kita dah besar sikit ya, dah 10 tahun dah kan. Mana-mana budak dah 9 tahun 8 tahun tu, takut lah. Geng-geng kat kan selalu buat macam tu, buat macam tu pocong tu. Itulah kerja mengajar kepada budak pula dalam dongeng pada budak. Buat macam tu pocong tu kan. Balik mengaji kena hutan, balik sekolah kena hutan. Sebab sekolah tu bukan apa, manjat mengeja ke bawah-bawah orang. Lepas tu mengaji juga, nak mendongin, nak menyakit budak-budak yang bawah-bawah ni kan. Nak menyakit budak-budak, buat hantu pocong apa semua. Kena hutan mak ayah tu. Tiap-tiap kali lah balik sekolah mengeja ke bawah orang, balik mengaji juga. Lepas mengeja pokok-pokok orang tu, mandi kalau ikan orang. Orang marah lah. Kena je kau tuan tu lari. Kita pukang juga tanah. Itulah. Masa kecil paling lah sok nakal. Itulah mengeja ke bawah-bawah orang. Mengeja ke budak-budak buat macam tu. Pocor kalau balik ngaji ya. Itulah tiap-tiap kali, tiap-tiap malam lah tu. Tiap-tiap hari lah. Kena marah, kena hotel. Tapi tak serik. Kita masa kecil degil ya. Nakal memang iyalah. Memang iyalah hari-hari kena hotelnya. Itu nak ceritakan. Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banyak betul ya. Lagi tak cukup tanah tu ya. Ada yang manjat pokok lah. Lepas tu apa tadi kat Ngah tu, ngusik orang jadi hantu pun juga tu.
1: Banyak yang manjat pokok lah ni cerita dia tak.
2: Tapi kau tak boleh tak boleh nak fikir lagi ni. Ni lah Kak Gu cakap tak tadi, dia nak pergi mandi berenang kalau ikat orang. Allah ya Rahman.
1: Itu je yang boleh waktu tu.
2: Tapi tak ada pula awak balik ya. Seekor dua tak ada.
1: Dia dikumpau. Nasib baiklah tadi macam apa Pak Cik Safri kita kan. Dapat juga.
2: Dapat udang. Boleh makan.
1: Itulah tu. Bukan saya saja. Okeylah, kita nak beres ketika. Ini dah lagu yang mendapat undian tertinggi.
2: Nombor satu kan?
1: Minggu ini.

satu pilihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke atas kedudukan kumpulan Houthi di ibu negara Yaman, Sana'a, ketika pertempuran antara kedua-dua pihak semakin memuncak. Pegawai kerajaan Yaman, Fayyad Al-Noman berkata, serangan menyasarkan kawasan yang sebelum ini diarahkan supaya dikosongkan. Jurucakap Tentera Houthi, Yahya Sar'i pula mendakwa pasukannya membalas serangan berkenaan. Serangan itu turut dilaporkan menyasarkan kemudahan syarikat petroleum Yaman di Al-Sabaha. Dalam perkembangan berkaitan, 4 individu cedera manakala 15 rumah mengalami kerosakan selepas serpihan 2 peluru berpandu yang dipintas sistem pertahanan udara Arab Saudi jatuh di kawasan kediaman di Riyadh. Agensi Pertahanan Awam Arab Saudi memaklumkan mangsa terdiri daripada 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Menurut kenyataan yang disiarkan menerusi platform X pada Rabu, kedua-dua peluru berpandu itu dilancarkan kumpulan Houthi. Banjir kilat akibat hujan lebat di Tripoli, Libya mengorbankan seorang lelaki akibat renjatan elektrik selain menjejaskan beberapa bangunan termasuk hospital pusat. Agensi berita Jumhuria Ban melaporkan mangsa maut ketika memasuki tempatnya bekerja selepas kotak utiliti ditenggelami air. Kerajaan mengarahkan operasi mengalirkan air banjir manakala lebuh raya lingkaran ditutup dan bekalan elektrik diputuskan di beberapa kawasan. Seramai 161,600 pelajar sekolah menengah di Perancis menyertai perhimpunan pada Selasa susulan isu kemudahan sekolah daif, kekurangan guru dan jadual pembelajaran padat. Kesatuan Sekerja turut menganjurkan demonstrasi mengagarkan jumlah kehadiran mencecah 480,000 orang di seluruh negara. Perkara itu meningkatkan tekanan terhadap Presiden Emmanuel Macron yang berada di pengakhiran pentadbiran sebelum Perancis memilih penggantinya. Ketidakpuasan hati memuncak susulan tindakan polis yang didakwa keterlaluan ketika mengendalikan demonstrasi sehingga beberapa pelajar mengalami kecederaan serius. Sekurang-kurangnya 13 kanak-kanak maut dalam kemalangan bot di timur India pada Selasa malam. Bot yang membawa kira-kira 20 orang itu terbalik di Sungai Ganga di daerah Vaishali, negeri Bihar. Majistret daerah Vaishali, Varsha Singh memberitahu 7 individu berjaya diselamatkan dan keadaan mereka stabil. Menerusi platform X, Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan bantuan sebanyak RM200,000 dari tabung bantuan kebangsaan Perdana Menteri akan diberikan kepada waris setiap mangsa yang terkorban. Beliau turut bersimpati dengan keluarga mangsa. Sukan Piala Dunia 2030, Netflix memperoleh hak penyiaran eksklusif di Sepanyol dan Andorra sekaligus melangkah ke arena penyiaran utama bola sepak antarabangsa lelaki. Menurut Xinhua, platform penstriman itu akan menyiarkan kesemua 104 perlawanan kejohanan yang dianjurkan bersama Sepanyol, Portugal dan Maghribi dengan 3 perlawanan sambutan ulang tahun ke-100 berlangsung di Amerika Selatan. Ketua Pegawai Kandungan Netflix, Bella Baharia berkata, satu perlawanan bagi setiap pusingan akan ditawarkan secara percuma di Sepanyol, manakala beberapa perlawanan utama turut disediakan kepada penyiar televisyen nasional tanpa bayaran langganan. Beralih ke bola sepak Liga Juara, Club Brugge mencipta kejutan apabila menewaskan Inter Milan 4-3 awal pagi tadi. Penyerang Nicolo Tresoldi menjadi watak utama kemenangan Club Belgium itu menerusi hat-trick sebelum Remy Vernon menambah gol keempat pada minit ke-87. Inter cuba bangkit menerusi dua jaringan Martinez dan Anjouan Boni namun gagal menyelamatkan pasukan itu daripada kekalahan. Keputusan itu menyaksikan Inter tidak mengutip sebarang mata selepas dua perlawanan sekaligus meningkatkan tekanan menjelang aksi menentang Shakhtar Donetsk minggu depan.
Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Manchester United 2-0 di Stadium Metropolitano sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pengendali The Red Devil, Michael Carrick. Pablo Barrios membuka jaringan seawal minit pertama sebelum Ademola Lukman menggandakan kelebihan pada minit ke-79 selepas United kehilangan Lenny Yoro yang dilayangkan kad merah. Pertahanan United, Lisandro Martinez menyifatkan prestasi pasukannya sebagai sangat buruk selain membayangkan keadaan itu mencerminkan cara kelab berkenaan diuruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
1: Di Pekan Negeri Pahang, kerajaan negeri sendiri amat serius dalam menangani keadaan jerebu di Pahang lah.
2: Betul.
1: Mana satu jantarkuasa khas diwujudkan untuk memantau setiap hari ya. Yang mana JAS perlu melaporkan pada pihak kerajaan negeri setiap jam.
2: Setiap jam ya,
1: tahap IPU
2: di
1: Negeri Pahang. Dan selain daripada itu, JAS juga memantau untuk memastikan tiada punca-punca tempatan lah yang memburukkan lagi keadaan jerebu. Di antaranya adalah dengan mengadakan rondaan harian di kawasan-kawasan berisiko dan hotspot. Selain daripada itu, kita juga ada penerbangan drone di kawasan-kawasan khusus di kawasan tanah gambut. Selain daripada itu, JAS juga mengambil tindakan tegas lah. Di bawah seksyen Melayu Akta Kuiti Alam Sekilin 1974 yang mana kesalahan bahkan terbuka ini kalau didapati bersalah boleh denda sehingga RM1 juta.
0: Encik Zakaria bin Ahmad Elias Muhammad, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakor di bumi.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Okey, dah pun 11.56 minit pagi. Masih lagi bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan. Okey, baru saja sampai ke negeri Pahang. Selamat datang kami ucapkan.

0: rima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap pencuaran lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya. Maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan sekaligus memberi jawapan sahih kepada sebarang pertanyaan rakyat. Sidang Dewan Rakyat, penggubalan undang-undang baharu atau pindaan berkaitan Akta Anti-Pencarian Sewa, Anti-Rent Seeking bagi mengekang penjualan lesen perniagaan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun depan. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan tindakan itu penting kerana amalan berkenaan menjejaskan kecekapan pasaran, mewujudkan persaingan tidak adil dan produktiviti negara.
2: Memandangkan isu rent seeking ini merentas bidang kuasa beberapa kementerian dan juga agensi, penyelarasan serta persetujuan bersama turut diperlukan sebelum sesuatu pendekatan itu dapat dimuktamadkan. Seterusnya, cadangan tersebut perlu melalui proses pertimbangan dan kelulusan secara berperingkat, termasuk di peringkat jawatankuasa perancangan dan pembangunan negara ataupun JPPN dan juga Jemaah Menteri sebelum kita bentangkan dalam Parlimen Yang Mulia ini. Dari segi skop cadangan, kawasan rent seeking akan merangkumi pembangunan dasar, strategi dan juga inisiatif yang lebih komprehensif bagi menangani amalan tersebut secara berkesan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dewan turut diberitahu petani B40 yang terjejas akibat kelewatan bekalan baja bakal menerima bantuan serta insentif bersasar bagi menampung kerugian hasil mereka. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kementeriannya sedang meneliti tahap kerugian di kawasan terlibat sebelum menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian.
3: Soal kerugian tani itu kita akan kaji dan kita akan bincang lagi supaya kalau ada peruntukan di mana-mana, dan kita akan pergi dalam bentuk sasaran. Bukan semuanya kita lihat mengalami kemerosotan hasil, tapi ada beberapa tempat kita akan lihat case by case.
0: Tambah beliau, syarikat yang gagal membekalkan baja dicadangkan supaya ditamatkan kontrak selain diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni mengesahkan Malaysia tidak menyertai Board of Peace BOP Tajaan Amerika Syarikat, namun sedia mengkritik sebarang tindakan yang tidak memihak kepada rakyat Palestin. Jelas beliau, kerajaan kini meneliti implikasi BOP bagi memastikan hak Palestin menentukan nasib sendiri tidak diketepikan. Pada masa sama, Malaysia kekal konsisten memberi tekanan di peringkat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi memastikan hak serta keadaan rakyat Palestin terus dipertahankan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia akan menghantar pasukan khas ke Jepun bagi menyiasat penahanan 5 rakyat Malaysia yang ditangkap membawa 5 kilogram kokain di lapangan terbang antarabangsa Haneda, Tokyo. Pengarah JSJN, Dato' Hussein Omar Han berkata, siasatan terperinci akan dijalankan bagi mengumpul maklumat serta membongkar pembekal dan rangkaian sindiket penyelundupan dadah antarabangsa yang terlibat. Suspek berusia 19 hingga 26 tahun itu dipercayai menyembunyikan dadah berkenaan di dalam pelapik kasut dengan alasan melancong ke negara berkenaan.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi, apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Simak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Arab Saudi memintas dan memusnahkan 4 peluru berpandu serta 2 drone yang menyasarkan Riyadh dan kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan menyebabkan letupan kuat berlaku di ibu negara itu. 2 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak dilaporkan cedera. Markah 15 kediaman rosak teruk. Sementara itu, serangan ke atas bangunan milik syarikat minyak Arab Saudi Aramco di Dharan mencetuskan kebakaran kecil. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan 4 individu cedera dalam kejadian itu, namun tiada kematian dilaporkan. China akan membuka jambatan Sungai Yalu Baharu menghubungkan negara itu dan Korea Utara esok selepas tertangguh 12 tahun. Stesen penyiar rasmi China CCTV melaporkan jambatan itu menghubungkan Bandar Dandong di timur laut China dengan Sinuiju, Korea Utara. Struktur 4 lorong sepanjang 3 km itu siap dibina pada tahun 2014. Pembukaannya dijangka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia So Woye kemara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan wartawan negara Kelet Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya 1 gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejohanan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, dah pun 1.10 minit tengah hari kembali bersama kami di Pang FM, satu pilihan. Dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, sebentar tadi 12.57 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pang FM.
3: Sidang pendengar dirahmati Allah, Ibnu Al-Jauzi pernah menyatakan, hukuman yang paling besar sekali ke atas seseorang Muslim itu ialah pelaku dosa itu tidak merasakan dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih dahsyat daripada itu, orang itu berasa seronok dengan hukuman, iaitu hati mereka dicabut rasa takut akan maksiat, akan dosa, akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa dengan rahmati Allah, jumlah kita sama-sama memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini sentiasa tidak terlepas daripada melakukan dosa. Seringkas-ringkas istighfar, astaghfirullah. Ataupun dalam hati kita menyatakan, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosaku. InsyaAllah kita amalkan istighfar, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: Rin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan perajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
2: Assalamualaikum, Cik.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya nak tumpang tanya.
3: Sini bukan kaunter pertanyaan.
2: Habis tu, ni kaunter apa?
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
2: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
4: ke nombor WhatsApp Pahang

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Peruntukan jualan Rahma Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani.

0: Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan.
1: Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan, langkah demi langkah.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Sukacita saya umumkan, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Sedih, sedih pun penuh lah duk di baju katil tu. Jangan sampai gitu.
1: Weh, putus orang merih weh. Nyanyi
0: payah,
1: lagu ni.
0: Tak payah, tak payah.
1: Aduh.
0: Okay, itu dia tadi permintaan daripada akak kita.
1: Mm-mm.
0: Sembilu, ya.
1: Yo.
0: Nyanyi daripada Ella dan apa-apa.

Malaysia Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato Sri Mohamad Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Mohamad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Mohamad Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohamad Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa perayaan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian, hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada Majlis Peralihan Pentadbiran dan Reformasi Institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Glogos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Biar mengingatkan bahawa daitan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emirat Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Begitu dinyatakan oleh Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifa Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara Asti Vasangari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, Asti Vasangari akan berdepan juara bertahan Hania Alhamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Alhamami marah selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: Panjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada Kerajaan Negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Sari berita utama. Semua sekolah di Pahang beroperasi esok, aktiviti luar ditangguh di 7 daerah. MSP buka peluang bakat baharu, sukan para. Berita sepenuhnya. Sebelum ke tajuk berita utama, di Pahang, 3 stesen pemantauan kualiti udara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Stesen terlibat adalah di Rompin 137, Temerloh 124 dan Indra Mahkota Kuantan 156. Manakala 2 stesen mencatatkan bacaan IPU sederhana, iaitu di Jerantut 91 dan Balok Baru Kuantan 74. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa dan mengambil langkah berjaga-jaga khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Semua sekolah di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang akan beroperasi seperti biasa pada esok dengan aktiviti luar ditangguhkan di 7 daerah susulan keadaan jerebu. Menerusi kenyataan, JPN Pahang memaklumkan 7 daerah terlibat ialah Pekan, Kuantan, Rompin, Temerloh, Maran, Bera dan Pentong. Murid yang hadir ke sekolah di daerah berkenaan turut digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Sementara itu, sekolah di daerah Lipis, Jerantut, Cameron Highlands dan Raub akan beroperasi seperti biasa. Ibu bapa yang bimbang terhadap tahap kesihatan anak-anak susulan keadaan jerebu dibenarkan untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dan memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Gunung Nuang yang terletak di atas sempadan negeri Selangor dan Pahang akan ditutup sementara bermula 19 Oktober ini. Menerusi Facebook Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, penutupan itu bagi menjalankan kerja-kerja menaik taraf trek pendakian untuk meningkatkan tahap keselamatan. Selain itu, kerja-kerja berkaitan turut dijalankan di sepanjang denai pendakian Gunung Nuang via Janda Baik. Menerusi kenyataan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, pembukaan semula gunung itu akan diberitahu kelak. Akhir sekali, beralih ke berita sukan, Majlis Sukan Pahang MSP membuka peluang kepada individu orang kurang upaya OKU berusia 10 hingga 30 tahun untuk menyertai program pencarian bakat sukan para Pahang 2026 bagi mengenal pasti potensi atlet baharu yang berpeluang diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Menerusi laman Facebook MSP, program berkenaan dijadual berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober ini di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kombes serta 28 Oktober di Gelanggang Terbuka Bola Jaring Majlis Sukan Pahang. Program itu menyasarkan 5 kategori iaitu kerdil, palsi cerebrum, kecacatan anggota, kecacatan penglihatan dan masalah pembelajaran. Sebanyak 10 jenis sukan ditawarkan antaranya pingpong, memanah, olahraga, catur, badminton, angkat berat, renang dan bowling padang. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Khairul Baria Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: pada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan perajaan secara menyeluruh.
1: Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Panjawan 2027. Disi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. Ringgit. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta. Ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Zulkarpili dalam kabar ringkas 14 Oktober 2026. Perdana Menteri mengecam kegagalan masyarakat antarabangsa mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia secara adil khususnya terhadap rakyat Palestin yang terus berdepan penindasan dan kezaliman sejak lebih 70 tahun lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan layanan berbeza terhadap rakyat Palestin sebagai persoalan besar yang perlu dijawab masyarakat dunia sambil mempersoalkan sama ada perbezaan itu berpunca daripada identiti mereka sebagai bangsa Arab, rakyat Palestin atau umat Islam. Jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lepas dijangka beransur-ansur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kedasarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noor berkata, Malaysia kini berada dalam fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober lalu. Sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujung Oktober, namun perubahan itu bukanlah penyelesaian jangka panjang terhadap isu jerebu. Penjawat awam menikmati diskaun 20% bagi langganan keahlian Pandapro selama 12 bulan menerusi insentif ribat Rahmah Pandapro Penjawat Awam 2026. Kementerian Komunikasi berkata inisiatif hasil kerjasama strategik antara kementerian itu dengan Foodpanda bagi menyokong pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid HBH untuk seluruh warga perkhidmatan awam. Perkhidmatan dalam talian antara Tabung Haji TH dan Bank Islam BIMB telah disambung semula dan para pendeposit kini boleh membuat transaksi seperti biasa. TH dalam satu kenyataan berkata sistem TH juga bersedia sepenuhnya untuk penyambungan semula perkhidmatan dalam talian dengan bank rakan strategik yang lain. Malaysia menyasarkan kemasukan 250,000 pelajar antarabangsa menjelang 2030 dengan memperluas kepelbagaian negara asal pelajar bagi mengukuhkan kedudukan negara sebagai destinasi pendidikan tinggi pilihan dunia. Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, setakat ini kira-kira 170,000 hingga 180,000 pelajar antarabangsa sedang mengikuti pengajian di Malaysia melibatkan pelajar dari sekitar 180 negara. Sekian kabar ringkas 14 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tanah nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan di Pavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, secara tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat naik sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam eh. Nak dah puspakong kereta, nak baiki kereta. Muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangnya untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya perkelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan perkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh accountability platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1,000,000 bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubur kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tan Bicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya

0: 27 Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Teruskan bersama dalam Zone East.

0: Reformasi Perkhidmatan Parlimen seiring peningkatan kecekapan kaki tangan. Malaysia Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerboh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan dan peningkatan kos sara hidup yang dihadapi golongan berkenaan.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menteksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri turut menegaskan reformasi perkhidmatan parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kaki tangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
1: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, ke Glugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerboh dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
2: Perkembangan terbaru, yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. Dia ada dekat in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerboh dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Datuk Seri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal dan jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
2: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerboh tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Jelas agensi itu, sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan dan penilaian keadaan kualiti udara semasa. Pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkukuh bukan sahaja melalui penyediaan kemudahan teknologi, malah termasuk usaha memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di luar kawasan bandar dan komuniti terpinggir. Menteri Pendidikan Datuk Seri Ferdinand Siddiq berkata, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai akses kepada pembelajaran digital dan peningkatan kemahiran guru, termasuk dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Peningkatan penyertaan wanita dalam pasaran buruh dan bidang keusahawanan berpotensi meningkatkan keluaran dalam negara kasar Malaysia sehingga 8%. Demikian dinyatakan Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Katanya, kira-kira separuh daripada wanita di seluruh dunia menyertai pasaran buruh berbanding hampir 3/4 bagi lelaki. Sebanyak 27 projek pusat data dengan anggaran nilai pelaburan lebih RM225 bilion diluluskan bawah pasukan petugas pusat data DCTF sehingga Julai 2026. Menurut Kementerian Digital, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada keseluruhan 84 projek pusat data yang diluluskan dalam tempoh tersebut. Daripada 27 projek di bawah DCTF yang ditubuhkan pada Februari 2025, 16 pusat data berada di Johor, 10 di Selangor dan 1 di Negeri Sembilan. Luar negara, kebakaran hutan di Indonesia menyebabkan pencemaran udara di beberapa kawasan Singapura mencecah tahap sangat tinggi hari ini, manakala Timor Leste mengarahkan penutupan sekolah selama 3 hari bermula esok di seluruh negara susulan krisis jerebu. Malah kesannya dilaporkan menjangkau Filipina. Di Indonesia sendiri, lebih 280 ribu kes gangguan pernafasan direkodkan sejak 18 Ogos lalu. Indonesia akan menilai bantuan negara lain bagi menangani kebakaran hutan dan tanah, termasuk komitmen untuk padam semua kebakaran dalam sebulan. Menteri Alam Sekitar Jumhur Hidayat berkata pihaknya perlu memastikan bantuan yang diterima berkesan dalam mempercepat operasi memadam kebakaran. Beliau bagaimanapun tidak menamakan negara yang menawarkan bantuan berkenaan. Operasi kini bergantung pemadaman dari darat, ketika ini tertumpu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Arab Saudi merancang meneruskan persidangan pelaburan utama di Riyadh meskipun berdepan serangan kumpulan Houthi. Penganjur sedang meneliti untuk menyediakan pilihan penyertaan secara fizikal dan maya serta laluan perjalanan alternatif melalui udara dan darat. Langkah itu bagi memastikan persidangan inisiatif pelaburan masa depan dapat berlangsung mengikut jadual dari 26 hingga 29 Oktober ini. Sukan badminton terbuka Denmark, juara bergula lelaki terbuka RT Aaron Tai Yap Roy King mara ke pusingan kedua. Gandingan itu menewaskan pasangan Korea Selatan Kam Min Hyuk Lee Jung Min 13-21, 21-18, 21-19 pada aksi pembukaan. Pada pusingan kedua esok, mereka bakal berdepan satu lagi pasangan negara, Aaron Chia Suho Yi, bagi merebut slot ke suku akhir. Sementara itu, bergu campuran negara Goh Soon Huat Shivon Lai Jimmy turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua. Mereka menyingkirkan pasangan Amerika Syarikat Chen Jiyi Francesca Corbett 21-15, 21-13. Speed KD Tigers menerima ganjaran berjumlah RM160,000 atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Insentif kemenangan itu disampaikan Konfederasi Hoki Malaysia KHM kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Presiden KHM Datuk Sri Subahan Kamal dalam kenyataan menyifatkan kejayaan tersebut sebagai satu pencapaian bermakna buat hoki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi perkhidmatan parlimen seiring peningkatan kecakapan kaki tangan. Malaysia-Indonesia mulakan perbincangan rasmi atasi krisis jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada 630 juta ringgit.

0: rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Minggu 9, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakan di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek

0: termasuklah term kontrak. Iaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali

0: mana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah, kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini, ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil kita tak pulang kepada menteri, kepada kementerian, hasil itu bawa kepada kerajaan.
1: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Andy Luk memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan di Bavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita ada, akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
1: Anthony Luk. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan, khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak dah puspakong kereta, nak baiki kereta, muka kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dari segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
1: Beralih ke perkembangan terkini Jerebu. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK diselaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Datuk Sri Falina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam beritu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan, penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: Di mana kemungkinan pelajar secara online, di mana mereka tidak cukup peranti. Hal ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik beradik lain. Kali ini menyebabkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan Jerebu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi, di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah. Mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
1: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani Jerebu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang, pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi Jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontinjen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofiah Negeri Johor. Berita seterusnya. Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tahta yang dipertuan

0: Besar Negeri Sembilan. Sebaliknya, menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Menurut kenyataan penyimpan Maha Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, sebarang perbezaan pendirian perlu diselesaikan secara beradab dan beradat, menerusi semangat syura serta musyawarah, serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan, isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkara itu membantu mengenalpasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuhik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One, F1, pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Yusof Muhammad Arif dalam Khabar Pahang edisi pagi 15 Oktober 2026. Sari berita utama, Ibrahim bantu pelajar OKU penglihatan terus membaca Al-Quran. 26 projek kampung angkat madani bernilai 3.54 juta ringgit di Pulau Tioman. Berita sepenuhnya. Penubuhan Pusat Pembelajaran Al-Quran E-Braille Negeri Pahang memberi peluang kepada golongan OKU penglihatan, khususnya pelajar, untuk membaca dan menghayati Al-Quran menggunakan kaedah Braille. Bagi pelajar tingkatan 2 SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Muhammad Amirul Hamdan Rahim, kemudahan berkenaan amat bermakna selepas beliau kehilangan penglihatan sejak 2 tahun lalu akibat pendarahan di kepala. Al-Quran E-Braille kini menjadi rujukan utama bagi Amirul untuk mendalami bacaan Al-Quran menerusi kaedah Braille sekaligus membolehkan terus mempelajari dan menghayati kitab suci itu. Peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada golongan orang kurang upaya OKU menerusi belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka serta penjaga. Pengerusi PDK Kompleks Penyayang Kuantan Syahira Yahya berkata, kenaikan bantuan OKU terlantar daripada RM500 kepada RM600 sebulan amat membantu keluarga, manakala kemudahan pengangkutan awam percuma kepada OKU berusia 6 tahun ke bawah wajar diperluas kepada OKU dewasa. Sementara itu, penyelia projek lipat kain OKU Nurul Ain Muhammad Naim menyambut baik kenaikan had pendapatan kelayakan airline pekerja OKU daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan membolehkan lebih ramai golongan itu menikmati allowance bulanan sebanyak RM450. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Sebanyak 26 projek dengan kos 3.54 juta ringgit dilaksanakan menerusi program Kampung Angkat Madani di Pulau Tioman bagi meningkatkan kemudahan asas dan memenuhi keperluan penduduk setempat. Projek di bawah Kementerian Kewangan itu melibatkan Kampung Tekek, Kampung Juara, Kampung Salang dan juga Kampung Genting, merangkumi penyediaan tempat letak motosikal, kabin menyimpan bekalan makanan serta penambahbaikan kemudahan awam. Di Kampung Tekek, sebanyak 58 petak tempat letak motosikal disediakan bagi memberi keselesaan kepada penduduk yang meninggalkan motosikal untuk ke tanah besar. Selain itu, 2 kabin penyimpanan bekalan makanan akan ditempatkan di tanah milik Jabatan Laut sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Sementara itu, di Kampung Juara, kerja membaik pulih gerai dan pemasangan 10 lampu solar tahan air laut serta karat di jeti turut dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada penduduk dan pelancong. Jabatan Penyelenggaraan Majlis Bandaraya Kuantan MBK menerusi unit Longkang melaksanakan kerja-kerja pembinaan railing konkrit Longkang di Lorong Kubang Buaya 37. Menerusi laman Facebook MBK, usaha itu bertujuan meningkatkan keselamatan masyarakat setempat selain menceriakan dan mengindahkan persekitaran Bandaraya Kuantan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disuntin oleh Ayu Norehan Saleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: apa khabar weh?
1: Rancangan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.